0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 2 minuta, vreme za buđenje, slušamo Maroon 5 i Maps.

0: Hit Central Marketing.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.11, pravo vreme se popiješ jedna kafica, a danas smo ljudi lagani do 4 sata popodne, znači odmah da se razumemo. A posle toga kreće malo nerviranje i dranje na televizor, pošto u 4 sata igraju naši odbojkaši protiv Danske. Inače, ko nije ispratio, do sad četvrti smo na tabeli sa 2 pobede i jednim porazom i ova pozicija vodi u prolaz dalje u narednu rundu. Inače, ovo je evropsko prvenstvo, tako da navijamo, pratimo, bodrimo naše, znamo da će sigurno pobediti, a vi koji niste u tom fazonu sporta, tu su naravno samo hitovi na TDI-u, pa možemo odmah na sledeći da skočimo. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something.

Mini Magnetic na TV radiju. A danas dobri uslovi za vožnju, nema duži zadržavanja na granicama i naplatnim stanicama u zemlji. I to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Također bitna informacija je usporena vožnja na deonici Pećinci-Šimanovci ka Beogradu i na petlji Vrčin-Mali Požarevac. Radovi su u toku, signalizacija je postavljena, pa da znate o čemu se radi ako tu da prolazite. Sve u svemu pažljivo, pazite na brzinu, mi ćemo na hitove. U nastavku slušamo Calvin Harrisa, slušamo i pevamo Us Feels. Vam ostaje da pojačate zvuk i srećan vam put!

Vita hit od Oma. Kada spominjamo ono što je sjajno, prisjetimo se jednog filma koji je na početku godine se predobro pokazao po bioskopima, po ljudskim reakcijama, a to je naravno bio nastavak Đavo nosi Pradu 2. E pa, s obzirom da smo već u ovom fazonu, da ga se malo prisjetimo kako mi to radimo na TD radiju, pa naravno kroz pesmu, a vodeća sa tog filma je upravo bilo ovo od Lady Gaga i Doechii, tako da u nastavku stiže nam Runway. No matter what, no matter what. You got